0: termoizolazioni fasada di sistemi Maxima.
1: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade de Maxima.
2: TDX Central Marketing 0660 644 4781.

0: fermo isolazioni fa di ma
1: garancija do 20 godina na
0: boje fa sa sade de maksimima
2: Marketing 0600 64 4 4 4 4 7 8 7 1.